Hey! Waduma kumasa ni bejua ye inu oi Kesi mi huni aminka oa Wanya mi ongwa mwani eyi Ebrani wosa nunyuma ya mewa mwatepe Wena uti ya poni nina rata ye wate Na uti umoja uhu ya mwe Isa hine, isa kukuni no wate Abraham nyankopa Isaac ya minu suwate

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah mama bro standede de de. Bro kama.